premašena kvota. Kod nas je odavno premašena kvota. Jedan uz drugoga, idiot do idiota.

čim se rodiš, glasno da se javiš. Drugčije se gleda kad se sam prijaviš. Gdje god da se krećeš, u snu ili na javi, promjena se svaka mora da prijavi. Za vjenčanje svoje ranije se javi. Ljubav kao i sve drugo ide po prijavi. Kad riješiš da odeš i to tiho javi, ipak se tu radi o zadnjoj prijavi. Zato čim se rodiš, ti se mrtav pravi. Nek sve tako bude u jednoj prijavi.

meteorolozi kažu, sutra jutro promjenljivo oblačno i hladnije, a tokom dana sa sunčanim periodima. Popodne ponegdje na sjeveru i zapadu sa slabom kišom. U Hercegovini sutra umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na jugu do 14 stepeni. Dnevna temperatura od 14 do 19, na jugu do 23 stepena. Donosimo i pregled kulturnih dešavanja i sportske priče, drugi dio. Zato pozivamo vas da ostanete s nama i u nastavku našeg programa, tačnije u emisiji Nedeljni magazin Radija Republike Srpske u Banja Luci, trenutno 17 stepeni Celzijusa.

Dragi slušalci, ako ste pomislili da ste ili zalutali ili da je emisija Jazz Anatomija pogrešno najavljena, niste i ne brinite. Večeras na molbu jednog od vjernih slušalaca Jazz Anatomije predstavljamo muzičara koji vam je sigurno